0: la ibasai a pek a tukut atyak a tala bahaye.
1: Kwangwa taita. O mea puyati. At kya mea puyati. Kwangwa taita. Isau'u, kongwa taita. Isau'u, kongwa taita. O mea puyati, at kya mea puyati, kongwa taita.
0: Isau'u, kwangwa taita. Nuka isau'u, fai nu pa isau'u, ti yo ni kiang'o.